Gies var det her, Cobra Gies, som du kan opleve på Syd for Solen Festival i august måned. Og til et andet festivals aktuelle band, The Cure, som spiller på onsdag på Roskilde Festival her, Just Like Heaven.